0: Laut, Angkatan Udara, Sistem Pertahanan Udara, serta kemampuan produksi drone dan rudal Iran telah mengalami kerusakan besar. Menurutnya, tanpa tekanan militer tersebut tidak akan ada perundingan.
1: You can't bribe them, you gotta beat them, and we're beating the hell out of them, but we'll see how it turns out. Right now, there are very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our Navy with a blockade? How good? Not one boat gets it.
0: Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, Iran tidak pernah meminta dimulainya kembali perundingan dengan Amerika Serikat dan akan tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya. Di saat yang sama, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim berhasil menghancurkan sejumlah aset militer Amerika Serikat di Timur Tengah dalam 15 hari terakhir, termasuk pesawat tempur, helikopter, drone, dan pesawat pengisian bahan bakar. Hingga saat ini, klaim tersebut belum mendapat konfirmasi dari pihak Amerika Serikat.
2: هیچ وقت اجازه ندادیم و اجازه نخواهیم داد که آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشه. ما تا هر زمان که منافعمون اقتضا بکنه، مصالحمون اقتضا بکنه، دفاع میکنیم. هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی، حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم.
0: Rentetan insiden kekerasan terjadi di sejumlah negara. Di Paris, warga berhasil melumpuhkan pria berpisau yang menyerang tiga perempuan. Sementara di Toronto, Kanada, tembakan kembali dilepaskan di luar gedung konsulat Amerika Serikat. Dan di Seattle, Amerika Serikat, penembakan di festival makanan menewaskan tiga orang dan melukai empat lainnya, termasuk seorang balita.
3: Ya, mec avec des couteaux au nom d'Allah.
4: Kepanikan melanda kawasan Port de Clichy, Paris, Perancis setelah seorang pria menyerang tiga perempuan dengan dua pisau dapur di persimpangan yang ramai, dua korban mengalami luka serius. Rekaman video saksi mata yang telah diverifikasi memperlihatkan pelaku berlari sambil membawa dua pisau besar. Ulahnya ini membuat warga ketakutan. Aksinya pun berhenti setelah warga berhasil melumpuhkannya.
3: Il y avait un mouvement de foule, des gens qui couraient. Tout d'un coup, j'ai vu un monsieur venir avec deux grands couteaux comme ça et mettre des coups de couteau dans les femmes. Du coup, moi, j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à filmer. Et au moment où il met le coup de couteau derrière la femme, j'ai commencé à crier « Venez, on l'arrête, venez, on l'arrête !» Du coup, avec plusieurs personnes, il y en a, il lui a jeté sa valise dessus. Il a lâché les couteaux. Moi, pendant ce moment-là, je l'ai attrapé, j'ai mis une balayette et on l'a maîtrisé au sol. Et après, la police, elle est arrivée et ils l'ont arrêté.
4: Hingga kini pihak berwenang belum menemukan apa motif penyerangan pelaku dan penyelidikan masih terus dilakukan. Beralih ke Toronto, Kanada, polisi menyelidiki insiden penembakan di luar gedung konsulat Amerika Serikat di pusat kota. Meski tidak menimbulkan korban, petugas menemukan bukti senjata api digunakan di lokasi. Polisi menyatakan sebuah mobil sedan putih terlihat melarikan diri dari tempat kejadian. Ini menjadi insiden penembakan kedua yang menyasar lokasi yang sama dalam 4 bulan terakhir. Polisi di Seattle, Amerika Serikat mengamankan satu terduga pelaku penembakan di Festival Makanan Bite of Seattle. Polisi menyatakan tiga orang tewas dan empat lainnya terluka, termasuk seorang balita berusia 2 tahun. Petugas meyakini dua orang sempat saling baku tembak di tengah kerumunan pengunjung festival. Polisi juga telah mengamankan dua senjata api dari lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku.
0: Petugas pemadam kebakaran di Spanyol terus berupaya mencegah meluasnya kebakaran hutan terbesar di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Personel militer dan relawan diterjunkan untuk memadamkan titik-titik api yang masih menyala di wilayah Spanyol Tengah. Sementara itu di Prancis, kebakaran hutan membuat lebih dari 220 ribu warga mengungsi. Dan liputan ini sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Selamat malam.
5: Personil Spain Military Emergency Unit atau UMI terus menyemprotkan air ke titik-titik panas di San Martin de Valdeiglesias dekat Madrid. Langkah ini dilakukan untuk mencegah api kembali membesar dan menjalar ke wilayah lain. Sejumlah relawan turut membantu operasi.